bat merin si e fori shtem të borës të rërën e e sigur një la balkonës kësa jirkel dalga dalga gëni Beirut i zofë in qa vor gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që orë zove zërke panën hovda gë pëqe gor im hodë sa in qa vor gë kago